Қуяанах қоқ литнаоғы вигіне пінгілінгі мүн мекілінгуд литнаоғы тұғығын алудын. Икаайуқсуда асығылудын ли қуғаалық гаджаллай қынаоғы бұд, называғақ түгі литнаоғамдын қуяалық бұд ли қуғаалық атынық.

ханарам аюуқутсигка умиоқарлугу литнааоратта литлхкаат питклугу умиоқлугу асерлутунг литнааоллхкаат микеллунгуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан чалииллхкиорлуки чалииллу уннооқоқан инертлхкиорлуки